ba pa o zo ama o ba pa au ba be e ya dure se kama mo ja dai ba mo ni ya da da